0: Klokka 5, og her NRK Nyheter. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området, og beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like umiddelbar nærhet her nå. Og det er noe som brandvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger. Så foreløpig så har vi valgt å ikke evakuere annet enn hotellet der de har følt ubehag.
0: Og hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 17. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensa til Jemen. Skadeomfanget og tilstanden til de sårede er foreløpig ukjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventet angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, det viser årets barnebarometer. Det er et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Og nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar.
3: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter i studio Terje Tobias Tenne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var bandet Haim, det som åpnet tidlig morgen denne fredagen. Ja da, endelig fredag kan vi si. Helga ligger og venter der fremme. Men aller først skal vi gjennom tidlig morgen, vi som våken nå. Nils og Gronstad I hvert fall klar her I studio. Håper du har det fint der du

0: effects.
1: Side effects heter låta til Astrid S. Og for det hørte vi August her I tidlig morgen, noen som vet, sang han. Dagens bursdagsbarn både pilot og rockestjerne. En litt uvanlig kombinasjon dette, men denne karen overrasker nok på mange vis. Ja, mer om bursdagsbarnet straks.

kvart over fem forteller klokka I det Ovla og Agnete. Saba var ferdig med sin halvdan. Og nå tilbake til bursdagsbarnet. Jeg nevnte jo både pilot og rockestjerne, og kan legge til effekter, programleder og forfatter. En meget allsidig kar med andre ord, og det nok flere som kanskje har skjønt at jeg snakker om Bruce Dickinson, som jo mest kjent som sanger I Iron Maiden, født I 1958, så det 68 lys på kaka hans I dag. Så da feirer vi Bruce Dickinson litt med denne. Hold på hatten!

0: Ja, vi fikk tåle litt rock her I tidlig morgen, fordi sanger I Iron Maiden, Bruce Dickinson, har bursdag I dag. Han fikk synge Can I Play With Madness?
1: For

0: Ja, det ikke måte på stemmeprakt her når Philip Bailey og Phil Collins slår seg sammen og synger Easy Lover. Og før det hørte vi Kajander her I tidlig morgen. Og nå det Ine Hoem som tar oss fram til nyheter. 5:30.
1: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner.

0: God morgen, her NRK Nyheter 5.30. Kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bolig. Det lavere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. Boligforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for boligeiere at det går på bekostning av folk som må leie.
1: Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her ordningene små og mangelfulle.
2: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe i EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning.
0: Reporter Kajsa Falsen. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniaklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen. Nødetatene jobber nå med å få stoppet lekkasjen. Tonje Elvekrog bodde på hotellet hvor gjestene ble evakuert. Hun forteller om en dramatisk natt.
4: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv, møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt.
0: Røde Kors og Texia frakter nå hotellgjestene til andre hoteller. 3 personer evakuerte seg selv fra et hus som var i fullt fyr i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem kjørt til legevakta med lettere skader. Brannvesenet har kontroll på brannen og driver med slukking. Over 1000 griser døde etter en brann på en tysk gård. Brannen brøt ut på en gård nær Augsburg i Bayern. Flammene omsluttet et svinefjøs og et kornlager i bygningen ved siden av. Kornlageret gikk også tapt i flammene. Tysk politi sier det ikke er tegn til at brannen påsatt. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som vanlige briller, men innebygd med kamera, mikrofoner, høyttalere og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta de av før de går inn i lokalet. Meta sier at det sikkerhetstiltak i brillene som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: lite gjenhør fra 80-tallet fikk vi der Johnny Hates Jazz Shattered Dreams. Og den fikk du her I tidlig morgen, endelig fredag kan vi si. Den 7. august har vi kommet til. Nils Åge Nonstad sier morgen morgen.
1: Den fineste sången ska du få. Om det händer

Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Riktig god fredag, og du, jeg håper det står bra til med deg som hører på, at det går fint, og at fredagen behandler deg pent. Jeg ser jo i inboxen at det er mye hyttekos fortsatt der ute. Det er ikke alle som har latt hverdagen begynne igjen. Det er bra, for jeg og min kone Tuva har altså da reiseradioen neste veke. Den siste veka da, da er det ferdig. Altså, reiseradioen følger jo skolesesongen. Men det er jo litt spennende å ha den siste der, og mas om badetemperaturen, og kanskje mesteparten er litt sånn ferdig med det. Men i min inbox her ser det vitterlig ikke ut som alle er ferdige med det. Jeg har ganske, ja, det er jo kirsebærarbeidere og andre som jobber på gar, men utover det har jeg vel ikke sett enda en melding fra kontor. Men jeg ser mye sånn, sånn som den her for eksempel, hvis ikke jeg har rotet den vekk nå, og det har jeg ikke, for der er den med det spanske flagget på tampen. Her står det, det er Sofie som skriver: «Send en hilsen til Ella, mamma og pappa som er på vei og som kjører til studiestart i Bergen. Jeg og Syvert, vi kjører på vei til utveksling i Spania. God helg! Og hasta la vista, så spennende. Og der er det jo et sett med unge mennesker på vei ut på nye eventyr, og det er jo kanskje det som er mest spennende med disse vekene her. Alle dere unge, nye, på vei opp og fram, som skal ut og starte helt nye hverdager på helt nye plasser, med helt nye tilværelser. Og hvis du hører på dette her, og er på vei til en ny tilværelse, en plass, og en ny studiestart, eller en utveksling, eller en ny hverdag, ny by, ny jobb, så bare husk at det alltid går bra etter hvert, og at de kanskje aller beste vennene, det min erfaring for deg, aller beste vennene er kanskje ikke der du får første dag, men det som du oppdager litt sånn utover, sånn, ja, vi har noe til felles. Ja, ja, ja. Og så er det alltid sånn, jeg føler at det alltid også er sånn at du begynner med at ting er litt skummelt, og så plutselig når du skal reise derfra og er ferdig, så tenker du, men det var jo skikkelig gøy. Dette var jo helt fantastisk. Så altså, det er min lille oppfordring til alle som skal starte nye hverdager, at det kommer til å gå bra. Så god tur, og lykke til alle som skal på studiestart, og liknande, helt nye liv i emning. Det er deilig å tenke på. Ok, radio nå. Hva kan jeg by på? Kan jeg by på den her, for eksempel? Apropos, vi kan drømme oss vekk med Daydream her nå i radioen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Det var The Weeknd og gjengen Popular på NRK P1. Jeg måtte le litt her, fordi jeg sitter liksom meningen til Kurt. Kurt sitter på hytta i et fryktelig dårlig vær og venter på masse barn og barnebarn som skal liksom inn der på, komme på besøk. Og så skriver han, og det var bare, jeg likte så godt at det var så utrolig hardt på tampen. Sommeren på Helgeland har vært helt jævlig. Og det så, jeg bare kjenner, jeg forstår et godt Kurt, for det være sånn, nå må du få utløp for den utrolige, sånn, kunne det ikke vært liksom litt hyggelig, bare litt sol, noe kjekt liksom, men nei da. Men det blir jo veldig hyggelig at hytta bare skal eksplodere av barn og barnebarn i dag da. Så det, det blir bra. Kurt, tusen takk for melding til deg. Og så sier vi hallo til alle andre som hører på, og jeg bare sier hallo til alle som sender melding i dag. Den inboxen jeg skulle lese alle sammen, men det rekker ikke. Men tusen takk til alle som bidrar inn med ønskelåter, svar på konkurranse og generelt tant og fjas. Jeg skal begynne å pakke sammen for å ta helg. Jeg er på vei ut av radioen her, men jeg som sagt, altså jeg og min kone er som sagt tilbake igjen da, på radioen her, i reiseradioen, fra mandag til søndag neste veke, 9-11 her på NRK1. Og ja, jeg går rett over i mitt eget program etterpå. Så hvis du synes jeg er slitsom, så er neste fredag en veldig dårlig dag her på NRK1 for deg. Hvis du synes selskapet er hyggelig, så er det bare glede seg. Ok!

0: Blonde, Hot Air Balloon fikk du her i NRK P1.
1: Dette NRK P1.
0: Så skjedde ikke da mange hadde frykta. Det blir ingen SAS-streik i morgen. Partene kom fram til en semje etter godt over et døgn med forhandlinger, og du får siste nytt om den avverga SAS-streiken her i dagens om få minutter. Og apropos avverga eller avlyst, det ser ut til at drivstoffprisene vil stige igjen etter 1. september. Etter planen så skulle de rødgrønne møtes i dag for å diskutere prisene på diesel og bensin, men ble avlyst etter at Høyre gjorde det klart at de ikke støttet videreføring av kutt, og dermed forsvann også flertallet. Vår politiske kommentator kommer til dagens for å fortelle mer om dette her politiske drivstoffdrama. Dette her er altså dagens i NRK P1. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert ett, og vi skal først få en nyhetsoversikt ved Katrine Nybø, som starter med gladnyheten om at alle som skal reise med SAS i helga.
2: Ja, for etter over et døgn med forhandling så er streiken avverget. For det blir ingen SAS-streik i morgen, det varslet Fellesforbundet. De sier til NRK at de har vært sammen med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var lenge fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. I går møttes partene for nye samtaler som altså varte i over et døgn.
3: Kom de altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og riksmekler sa da jeg snakket med han sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for riksmeklerembetet.
2: Så reporter Tor Albert Frøsland. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressa i formiddag. Klaveness har den siste tida blitt peket ut som en mulig kandidat for en framtidig FIFA-president.
4: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år, og det er jo fordi det er ikke noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der enda.
2: Det var siste nytt fra oss i nyhetene.
0: Du skal få mer nyheter på denne kanalen. Denne neste nyhetstimen på P1. Først musikk fra Imagine Dragons. Her har du Believer i dagens.

0: Imagine Dragons Believer åpner dagens denne her fredagen i august, hvor vi starter med at det ikke likevel blir streik blant de kabintilsette i SAS. Partene satt i lag i over et døgn for å lande en ny tariffavtale, og for under en time siden ble det klart at floka løst. Frode Sten, som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole, reagerte sånn her, da det ble klart at streiken var avverget.
1: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem, og jeg tror det bra for SAS, for det at de trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
0: Reporter Karvan Noradin Ali, du har følt med på disse her forhandlingene. Hva har de blitt samlet om i dag?
2: Ja, det de har blitt enige om i dag å ta denne avtalen som de har stått og forhandlet om i godt over et døgn. De begynte klokka 10.00 i går, blitt enige om å sende den til en ny uravstemning hos de fagorganisertes medlemmer, altså fellesforbundets medlemmer. Og det som de konkrete detaljene i den avtalen jo grunnen for at de hadde, også samme grunn som at de hadde disse forhandlingene nok en gang, det at SAS-ansatte over tid mener at de har ligget for lavt med på lønnsnivåene og har sammenlignet seg selv med andre selskaper som Norwegian, som flyr cirka like store fly og omtrent de samme rutene, og sett at de ligger høyere på lønnsnivåene. Og det de har blitt enige om nå at de har fått økt flytillegget for de kabinansatte med 10%, og så skal det være en raskere vei å klatre i lønnsstigningene til SAS. Altså hvis du har ansiennitet, hvis du har jobbet en stund og har vært en del av firmaet over stund, så skal du få mer penger. Det skal bli raskere, og så venter vi jo fortsatt fremover med å få alle detaljene om hva de har blitt enige om. Men dette jo det partene på forhånd uttrykte var det viktigste poenget, også å få økt lønn, og så var det andre poenget var at de ønsket å få mer kontroll over egen arbeidshverdag. Hva detaljene rundt det også noe vi kommer til å jobbe fremover og få helt på bordet.
0: Betyr dette her at flytrafikken går som normalt i morgen og at alle fly på plass?
2: Ja, vi kunne jo erfare og se at de var veldig letta, de som hadde vært i forhandlingene. Fordi nå skal flyene gå som normalt, og på Gardermoen så de som har planlagt reiser til utlandet eller innenlands kan nok forvente at flyene skal gå som planlagt, og det var jo også et poeng som alle de vi snakket med som har vært i forhandlingene på Fellesforbundet, Parat, SAS og Riksmekleren tok opp, nettopp at det har vært veldig overhengende for dem, at de tenkte på flypassasjerene hele veien, og at det var nettopp derfor de også jobbet og satt så mye på overtid.
0: Og i juni så var jo partene egentlig samlet om en avtale, men så ble ikke den avtalen godtatt av de tilsette. Nå har det jo blitt samlet, men hva sier partene selv om resultatet?
2: Partene virker å være veldig fornøyde. Vi spurte jo de fellesforbundene og Parat da de kom ut for en liten pressekonferanse, om de tror, fordi det som skjer nå at det skal være enda en uravstemning, det som det forankret hos de som har vært og forhandlet, at det skal gå gjennom de kabinansatte hos SAS først, og de sier at med denne avtalen så har de troa på at dette kommer til å gå gjennom på uravstemningen, og at man slipper en ny runde. Og så sier jo SAS at det har vært veldig krevende, og at de har strukket seg veldig langt for å kunne møte motpartens krav. Det jo en bransje med veldig små marginer, og hvor prisene veldig presset ned, så det å gi økte lønnstillegg og øke lønnen har jo sittet langt inne, kan det virke som, hos SAS, men mente jo at det var helt nødvendig, slik at flyene skulle kunne gå på Gardermoen i morgen tidlig.
0: Og utover i august så det flere aktører innan flytrafikken som skal mekle. Betyr det at flypassasjerer må være forberedt på at det kan bli andre streiker fremover?
2: Man vet jo aldri helt hvordan det kommer til å gå med slike forhandlinger, og akkurat med SAS så har man jo hatt flere streiker de siste årene med tanke på disse lønnstilleggene. Men det pleier jo ikke i Norge å bli streik under disse forhandlingene, så man kan jo håpe at det ikke blir det, men så lenge det forhandlinger og det ting å bli enige om og ting man uenige om, så det selvfølgelig alltid en liten overhengende sannsynlighet for at det kan skje.
0: Takk skal du ha, reporter Karvan Noradin Ali. Det blir altså ingen streik blant de kabintilsette I SAS fra I natt. Partene ble samlet for cirka en time siden. Mer musikk nå på P1.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Camilla North, som du är här I dagens och NRK P1. Det var inte ett nytt möte om bensin- och dieselpriserna idag. Arbeiderpartiet sin finanspolitiske talsman Tuva Moflag sa I förmiddag att de rödgröna har snackat samman och menar att det inte är behov för det avtalte möte idag. Centerpartileder Trygve Slagsvold Vedum säger högre punkterte det hela.
1: Det ble stortingsflertall I går kveld, da Høyre sa at de ønsket å øke avgiften. Da sikret de at Arbeiderpartiet og NDG fikk flertall for sitt ståsted, og det var særdeles uklokt.
0: Arbeiderpartiet møtte samarbeidspartiet I går og skulle møtes igjen I dag, men sånn var det altså ikke. Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator her I NRK. Betyr det nå da altså at det blir dyrere å fylle bilen på bensinstasjonen fra 1. september?
2: Ja, nå skal jeg være varsom med å spå hva som blir bensinpris fremover, men den utgjør jo noen kroner, den avgiften, så mest sannsynlig så vil den jo bli litt dyrere, men det jo for det politikerne mener at det nå ikke ekstraordinære høye bensinpriser, men mer enn normal tilstand.
0: Ja, hva egentlig som har skjedd her?
2: Ja, hvor skal man bli? Nei, når man vedtok å kutte disse avgiftene, så skulle jo det bare skje I en periode. På grunn av urolighetene I Midtøsten, så ble det veldig høye priser. Så lå det liksom litt der en liten klausul da, om at hvis det ikke var normalisert, så kunne det forlenges. Så har det vært ganske ulikt syn om det urolige tider fortsatt, og hva som en normal bensinpris. Men nå ble det altså klart I går da, at det ikke et flertall for å forlenge utover 1. september.
0: Ja, og siden det rødgrønne sitt møte I går, så har jo Høyre gått ut med at de ikke vil støtte dette her med å forlenge avgiftskuttet på diesel og bensin. Hva sier du om hva som skjer innad I Høyre?
2: Det kan jo virke som at de nå har bestemt seg for hvilken fot de skal stå på, for det var jo Høyre som åpnet for å være med på dette avgiftskuttet, som gjorde at det faktisk ble et flertall. Mange synes det var litt sånn utypisk Høyre, så har det nok vært veldig ulike stemmer I Høyre som mener dette den veien vi skal gå. Det viktig å kutte avgiftene både midlertidig og kanskje også permanent, mens andre mener at her det markedet som må styre. Vi må heller prioritere skattelettelse og sånne klassiske Høyre-saker. Så det blir nok tolket litt som at Høyre kanskje har finnet ut hvem de skal være, og ikke minst at de ikke ønsker mer diskusjon om Høyre et hopp- og sprettparti som vingler I det her spørsmålet.
0: Denne her drivstoffsaken dø nå?
2: Det tror jeg vil avhenge veldig av prisbildet fremover. Skulle det skje et eller annet som gjør at prisen stiger veldig, så tror jeg nok at det finnes nok av politikere, ikke minst I Senterpartiet og FRP, som vil holde den saken varm. Men hvis det normaliserer seg, så har det vært vanskelig for å se for seg at det blir noe omkamp på kort sikt.
0: Hvem av velgerne kommer til å klandre for utfall av dette her?
2: ja, det Et godt spørsmål, det jo gjerne dem som styrer da, som får kjeft og skylda når velgerne misfornøyd, så det nok fort at det Arbeiderpartiet som man da ser mot, men så spørs det om FRP og Senterpartiet som har kjempet mest for dette her, om de får noe gevinst av denne saken, at de I det minste har prøvd å kjempe bensin- og dieselbileiernes sak.
0: Ja, takk for at du var med oss og forklarte I dagens Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK.

0: Skotske Biffy Clyro, et band som har spilt I Norge mange ganger der. Many of Horror fra 2009 fikk du altså her nå på NRK P1.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Vi skal holde oss litt I musikkens verden, for DDE trekker nå søknaden om pengestøtte fra norske kommuner. For noen dager siden så ble det jo kjent at Trønderbandet har sendt ut brev til alle kommuner som ligger langs E6 for å be dem om 10 000 kroner hver. Pengene skulle altså brukes til å lage en ny musikkvideo til den kjente låta E6 som har 30 års jubileum I år. Men nå har de altså ombestemt seg ifølge Moss Avis. De skal betale videoen sin selv. Kommunene som allerede har bidratt med penger skal få deg tilbake, opplyser vokalist Bjarne Brøndbo. Og vi skal nå ta en titt på veire dine her fredagen 7. august. På Spitsbergen går det mot lettere veier med stort sett opphold ut dagen. Longyearbyen får rundt 5 grader. I Troms og Finnmark blir det litt varierende skydekke, noe sol, men også noen spredte regnbyger ut på dagen. Hovedsakelig I indre strøk av Troms og på vidda. Det blir noen tåkeskyer nord I Finnmark, og Kirkenes får 16 grader, Tromsø får 15. Lofoten og Vesterålen får fortsatt stort sett oppholdsveier, mens regn og regnbyger sørover I Nordland trekker nordover mot Ofoten utover dagen. Harstad får 14 grader, Bodø 12 og Mo I Rana 13 grader. I Trøndelag og på Vestlandet går det mot færre byger og lettere veier utover dagen, og det kan også bli noen gløtt av sol. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16 grader. På Sør- og Østlandet blir det opphold og stedvis sol, men kan hende det kommer enkelte byger på Østlandet, hovedsakelig nord I Oslo. Kristiansand og Oslo får 21 grader, og Lillehammer får 20 grader. Og du får alle detaljene om veiret akkurat der du på yr.no. Mer musikk nå fra norske Bernhoft. Everyone's a stranger får du mens klokka tikker mot 2:30.

0: Banoff i NRK, P1, Everyone's a Stranger. Vi har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sier president i Norges fotballforbund Lise Klaveness. For et par timer siden møtte hun pressa på Ullevål stadion etter et styremøte i forbundet i går.
1: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: De siste vekene har det virkelig stormet rundt FIFA-presidenten, først etter omgjøring av et rødt kort under VM, og så etter forslag om å selge VM-rettene til private investorer. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva tenker du om at NFF nå erklærer mistillit mot Infantino?
2: Nei, det er jo et veldig tydelig signal. De har åpenbart heller ikke oppfattet at FIFA-president Infantino er interessert i å komme hverken Norge eller de andre europeiske landene i møte på noe som helst vis. Så da kom jo først det europeiske fotballforbundet med en bekreftelse i går på at de kommer til å ville boykotte VM uansett, hvis ikke ting endrer seg. Og så var jo da også Lise Klaveness, som du sa, veldig tydelig på at det er kun én ting som gjelder hvis man skal komme seg ut av denne floka, og det er at Infantino trer til side, og så må man prøve å stokke korta på nytt.
0: Og NFF sier også at de har lyst til å sende inn en ny klage til FIFA sin etiske komité. Hva går den ut på?
2: Nei, altså det er mange ting man har lyst til å ta opp, og det er jo en del ting de har tatt opp allerede, blant annet når det gjelder denne fredsprisen som dukket opp fra det store intet like før jul. Det er dette røde kortet til en av de amerikanske spillerne under VM som ble gjort betinget, hadde jeg sagt, etter at president Trump ringte til Infantino, så er det ikke minst prosessen i forkant av dette forslaget om å selge ut rettigheter til private. Det er jo prosessene og den manglende involveringen og informasjonen til noen som helst egentlig, og dette er jo en medlemsorganisasjon i hvert fall på papiret, og når ingen er involvert så kommer frustrasjonene. De var store allerede før det siste forslaget, nå er de så store at man åpenbart ikke orker mer. Og så er det jo, ikke sant, et brev som man sier man har mottatt, og de får jo ikke svar på de klagene de har kommet med til nå, så det er jo et ikke ubetydelig snev av frustrasjon hos Norges fotballforbund her også, fordi de vil gjøre noe, men det er ikke så enkelt å få gjort noe.
0: Hvor stor sannsynlighet er det for at Infantino faktisk må gå, tror du?
2: Nei, du, den føles faktisk ganske mye mindre allerede nå enn bare for et par dager siden. Jeg skal ikke si det føles så godt å si det, men Infantino har på et vis konsolidert. Han har tatt nok telefoner til at han i hvert fall utad fremstår som ganske så selvsikker igjen. Begynte å true i går med at de som sier noe negativt fremover må bare forvente seg konsekvenser. I natt så kom høres kanskje ikke så mye ut, men det meksikanske forbundet sa at de støtter Infantino, og Mexico er et av de landene i det nordamerikanske forbundet som var veldig negative til forslag om å selge rettigheter. Så har man jo egentlig forutsatt at alle de landene som var med der også kom til å ville bytte ut Infantino, men når de signaliserer at de er ikke interessert igjen nå, så får man jo ikke akkurat den medvinden som man håpte man skulle ha mer av for de som ønsker å få en endring nå.
0: Den siste tida har jo Lise Klaveness også blitt peket på som mulig arvtaker som FIFA-president, og vi skal høre hva hun selv sier om akkurat dette.
1: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og er heller ikke klare for det.
0: Ja, vi er ikke klare for det, sier Klaveness. Hva tror du, Jan Petter, hun legger da?
2: Nei, jeg tror de tenker at de må... Altså, håpet for de europeiske landene jo å få Infantino til å trekke seg, at presset skal bli så stort, kanskje også innenfra i FIFA-organisasjonen, at han føler at situasjonen uholdbar. Fordi da slipper man hele den debatten rundt, skal det være en europeer, kan det være en kvinne, bør det heller være en amerikaner eller en asiat for å kunne få med seg flere land på det. Og det ikke sikkert en gang de rekker å komme opp med en god kandidat før 18. november. Jeg tror de føler at det et fokus som de ikke tjent med akkurat nå, og begynne å snakke navn, og så vet jo Lise Klaveness like godt som alle andre, at det jo en anerkjennelse av den jobben hun og fotballforbundet har gjort, at hun i det hele tatt nevnes, men jeg skjønner at hun ikke vil ha det fokuset, men bare en registrering det nok egentlig ikke.
0: Norges fotballforbund har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sa Norges fotballpresident Lise Klaveness på en presskonferanse tidligere i dag. Takk for at du var med i dagens og forklarte mer om dette her, sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Mer musikk på kanalen nå. Dagny, hun ligger klar med Sest La Vie.

Dagny Sela, vi her I NRK PN. Egentlig en sang som kanskje kunne passe godt på catwalken. Passer ganske bra for straks så skal vi til moteveka I København. Der det altså det skandinaviske som gjelder. Da skal vi høre mer om etter mer musikk fra Talking Heads, Road to Nowhere. Well, we-

debut med velkjente Knutsen og Ludvigsen. Det sikkert ikke alt for ofte vi har hørt de i det siste, arm i arm med det store dyret og før det bestefarvise. Da tror jeg både Tuva og Camilla ble fornøyd, vil jeg tro. Om et lite minutt Magnus Vattekar Sandvall klar med siste nytt, og så fortsetter jeg, Eivind Motland, en time til med helgestart, og Eddie Grant klar med Gimme Hope Joanna rett etter nyhetene.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 19. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringen foreslår I dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier I alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
1: Problemet nå at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand I magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datacenter I Norge.
0: En tunnel på E16 I Vaksdal evakuert etter en frontkollisjon. En lastebil og to personbiler har krasjet. Nødetatene på staden, og brannvesenet melder om røykutvikling som førte til evakueringen. Trollkånetunnelen stengt. I Nordre Follo nødetatene på staden der det har vært en trafikkulykke. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Meldingen om ulykken kom like etter klokka 17, forteller Henrik Larsen I Øst politidistrikt.
2: Det hadde vært et sammenstøt da, mellom en bil og en syklist, og meldingen inn til oss tilsa at dette var en alvorlig ulykke. Det vel egentlig status per nå. Bilfører på stedet. Vi I kontakt med bilfører og jobber med å få en forklaring og danne oss et bilde av hva som har skjedd.
0: Styret I det norske fotballforbundet ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
3: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt I den tiden vi nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå. Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Andreas Løvold blir Norges nye ambassadør til Jordan og Irak, det klart etter statsrådet I dag. Løvold, som kommer fra stillingen som viceambassadør til FN, tar over etter Mona Jul. Hun gikk av I februar etter det ble kjent at hun og ektemannen hadde hatt omfattende kontakt med overgrepsdømde Jeffrey Epstein. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P1

En sang som Eddie Grant ga ut I 1988 Da, Give Me Hope, Joanna. Året før dukket det opp en sang som både var en protestsang mot rasisme og en hyllest til Ella Fitzgerald. Det var I 1987. Jeg snakket om Franz Gall sin Ella Ella, som Hilde har lyst å høre. Hun skriver, vi sitter I bilen på vei hjem fra ferie. Vi prøver å forstå at det fredag, og for å kjenne på følelsen av fredag, vil jeg gjerne høre Ella Ella. Sex.

Og bland fikk du denne fredagen I NRK P1 Hot Air Balloon When the Summer's Over. Silje skriver at vi på vei hjem etter over en uke på landsskytterstevne på Lesja. Vi måtte bli lenger enn planlagt siden jeg havna I finaler. Mannen min Kjetil, han har vært gullegod som har båret utstyr frem og tilbake, kjørt bil når jeg har vært sliten og lager mat til meg. Så en melding fra Monica som gjerne vil ha Sunshine Reggae. Vi har jo sådde og sitt på reggen I ukevis. Og fikk en solskinnsdag etter ferien. Derfor trenger vi sol. Og hvorfor ikke sol da I form av musikk? Dette Layback.

sang Sam Smith. Dette var en sang som kom for en god del år siden, i 2014, men snart han klar med et nytt album. Det for titelen Hazel Eyes og kom til planen den 21. august. Nå skal vi til Bergensartisten Blanco, som tilbake med ny musikk. Vi kjenner blant annet Blanco for denne.

Ja, bak artistene Blanco, som skrives med et 8-tall i stedet for en B, finner med August Wiede. I dag slapp han Man Out of Me, første smakebit fra et album som kom senere. Den sangen ble spilt inn live sammen med musikerne han turnerer med, og et bevisst brudd med den algoritmestyrte og digitalt sammensatte produksjonen som gjerne dominerer popmusikken nå til dags.

Bucketlist kom fra Kurt Nilsen, og fra trafikken tar jeg med at E6 i Saltdal stengt ved Saltnestunnelen mot Fauske på grunn av bilberging. Og så pågår det også bilberging på E16 i Vaksdal ved Trollkonetunnelen, som derfor stengt.

0: Drillos, trist å være glad. I dag kom Mai med ny musikk. Denne gangen handler sangen om å overraske seg selv, at en faller for noen en ikke så for seg å falle for.
1: Den handler om når du møter noen som du tror du kanskje ikke kommer til å falle for. Kanskje de er litt flørtete, litt sånn vel flørtepus, kommer med noen sjekkereplikker og så er det sånn, åh, herregud, du må roe ned. Og så tenker man, det funker ikke på meg, og så funket det på meg. Jeg synes det var et litt morsomt konsept.
0: Ja, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette, altså å falle for noen du først tenkte, ha, det skjer ikke. Men Mai har jo sluppet en del nytt det siste året. Hun kom med albumet Bloom i januar. På starten av sommeren kom sangen Lucky, og i dag slapp hun Playbook Casanova. Mai sier at alt det forskjellige hun gir ut viser forskjellige sider av henne, og det er jo spennende.
1: Det føles jo sånn utleverende, men jeg synes det er veldig gøy. Og gøy å teste litt ulike låter på en måte. Jeg føler at jeg har mange sider av meg selv, og jeg føler at kanskje Lucky og denne låta som kom i dag, da, at de er også litt forskjellige, men på en måte begge er også meg, så jeg synes det er veldig gøy.

glitrende musikk her fra My Playbook Casanova. Fra trafikken tar jeg med at fergesambandet Oppedal-Lavik på E39 har fått tekniske problemer med ferger som går I det som I ruteheftet kalles C. Dermed blir det halvtimmes avganger resten av kvelden på fergesambandet Oppedal-Lavik på E39.

0: Marco.
1: Sang Rakel. Ole Håvard fyller 70 i dag og melder at han har vært på luksuriøse Dalen Hotel og feiret med familien. Nå kjøres det hjem til Lillestrøm mens radioen på, og Ole Håvard ønsker å høre Ina Wroldsen si tolkning av Carolas Fremling, dette Stranger.

En flotte sang her fra Hozier, Take Me to Church. Og ei som aktuelle på musikklistene rundt om I flere land, deriblant her på norske topplista, Ariana Grande. Hennes nye album, som kom for ei uke siden, heter Petal, og går rett inn på nummer 1-plassering og her på topplista. En av sangene derifra Kiss Me, som du får de neste minutterne.

Kiss Me heter denne sangen fra Ariana Grande, hentet fra hennes nyeste album Petal, som kom for en uke siden. Fotball nå, det spilles en kamp I Eliteserien for menn, og det pause mellom Sandefjord og KFUM Oslo. Stillingen 0-1 I KFUM Oslo sin favør.

sang taus denne fredagen I NRK P1, hvor jeg, Eivind Motland, takker for følge. Etter nyhetene nå klokka 20 det Sven Biskåsund og Torfinn Borkhus som gir deg underholdningen videre. Fram til 20 får du derimot musikk fra Daryl Braithwaite. Dette One Summer.